0: Naša generacija ima pa zdaj še eno in to je Leoni in Don't Worry, tako da to je tvoj znak, da daš tako malo zdaj mečken bolj na glas, da se malo manj sakiraš danes, ker je dan to klep, kakor si ga narediš, tako da dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Hello somebody, tole je antena, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 15 do 9 je ura in to pomeni eno stvar,
1: kaj?
0: Da bomo slišali tole kmalo.
1: Meni se to sploh ne sliši, kakor da je Ray, da je to ista pevka, kakor Malko Matt, Where is my husband?
0: A misliš, da je Marjetka, da ni Ray?
1: Te pa ti. Te pa si, za Luno in še za čim.

0: jutro.
1: Jutro.
0: Čas je še za malo dobre muzike.
1: Baby Rexa, Faithless.